0: Рано!
1: Добро јутро!
0: Добро јутро!
1: Капри Соу, јутрани шоу ти принаша Харви Норман Копер.
2: Смех од манца, та прона леза.
3: Имате занимиве госте и фори.
4: Ма руски ем пангоста, рез симпатична можа.
3: И цела екипа сте смех, добре хит имате и...
5: Кул, добре наградна игра.
6: Ме спаси промет за обало.
1: Тој е твој најлјупши јутрани шоу.
7: Evo pa je že 7:05 čes je pa tudi peti na koledarju, torej 5. oktober prinaša ponedeljek. Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Vemo, kaj prinaša ponedeljek pa v našo playlisto, ne?
8: Ni tak.
7: Eno tako malo čudno slišano zadevo, ki se zavrti za nazaj. In že po dveh hitih vam pomagamo do tega, da prijete do pravilnega odgovora. Predvsem pa, da prepoznate pesem in odnesete domov Kaprisov Super Kapris Box. Povemo, kaj je v njem, že takoj po dveh hitih. Tiesto, Ted McCree, Somber, Homebreaker.